ועכשיו אלוהים, ועכשיו כל מה שאני כותב הוא תפילה, כל מה שאני אומר הוא תפילה, כל מה שאני עושה הוא תפילה, כי אני לך זונה וחיי הם תפילה, תפילה אחת גדולה, תודה רבה.

Adlig mum al המוות המתוק של ורדי, ואני אוהב אותך, מוות מתוק של ורדי.